0: sadaya ngawalatia para tamtama tinagara plasa jenar diu-diu siuman selmin nyatana ansur lebur papan karitulis diamuk pun nagawar sita bang-bang kaca sensa muka sanjaya oge Prabu Anom Prakasit ilawah tus eta sapratane pun alet dan walatia para tamtama tipu sirayu
1: selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat sel